निघंदा जो खूबसूरत आवाज़ ऐं अवां जो सुंदर समाधू त मुंहिंजा मीठा साईं तव्हां सां प्रोग्राम में शामिल थी सघो था पर ज़रिए SMS करण जो तरीक़ेकार ॾाढो सवलो आहे आसान आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो MRO लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 دوسرے میسجز بھی ان وی پانچ پروگرام میں شامل کرنا حالوں تھا سن پیارو بھا ہے آئی عبد الرحیم فرام سکھر کا پن پروگرام مجھے رہے ہوئے اداد رحیم کیڑا حال نواں جا ٹھیک ہے ہو تے بھی صحیح ہے تواں جو میں طرف کریم تواں دے بھی خیریت کی ہندی ادا جن لکھندا السلام علیکم پیارا ادا تے وعلیکم السلام مجا پیارا ادا ادا جن چوندا کیسے ہیں آپ سلامت ہو جو ہمیشہ شو سٹھو ہے ادا میں بالکل ٹھیک ٹھاک آیا ماں بھی دعا گو آیا اللہ تعالیٰ تمہارا بھی خیریت کریں اماں بھی سلامت ہوجو سدا آباد ہوجو ادا جن چون تھا شو سٹھو ہے تو بالکل تہانی پسندیدہ شے ہے جی شے تہاں پسند ہوں وہ سٹھی ہوں ہے ادا جن چون تھا اصا احمد مغل جو کلام اترا اواں تو دل تا چڈی وسارے یار کلام ڈاڈو زبردست ہے ادا دریم بریک جو ٹائم تھن والا ہے بریک کے ٹائم تے ہلنداس بریک کے ٹائم کا واپس اچھی کر وائد ہوا تمہاں سا تمہاں کے تاں دے پسند جو یہ سانگ ضرور بدرائیناسیں حیاتی رہی تے روز مٹی تے وقت ہوئے بریک جو ہلن دے بریک دی طرف بریک ہم واپس ایناسیں واپس اچ کے شامل کرنا سی تواں جا مکمل میٹھا میٹھا پیارا پیارا میسجز